bije subade satani yo dawati yo satani ajiya bije subade bogbojuni yori atawon to kan jesu magi o